0: Runibet, mjesna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo. Od svežo meso. Od domašni farmi. Runibet Strumica.
1: Pizzerija Akvarium Kočani. Tradicija koja traje povekje od 15 godini. Vkusete gi najdobrite i najvkusnite pici i pastrmajli vo gradot. GTC Blok A. Pizza Akvarium.
2: Бензински пумпи Дади Компани.

0: Maka.
1: Pizzerija Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijele italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033 275 000 i 076 423

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Pizzeria Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusnoć, šef Ivan. Komplet ponuda od cijele italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.